ngajir shaver mari gitu zan khawar zan mitsal su kun ka ngajir shaver me it gitu ta ngajir shaver me wa kam ta go gnyang zu kwa tsukken go ne chi ga ma patat ta shile ta tong ge zan zu kwa jau chen bo ni zan zu kwa sa sun ja nam ber ja wa da khun ta de khta pa yi uno di ta zan so to lo ta zan ti ni zan zu kwa jau gang ge cha ni zan zu kwa de so chi to pa ta zan to hum sun zu kwa ge cha ni da ni zan zu kwa so to shi wa ku ge ni to hum sun zu kwa Tela nyan zu koso tol ino. Damu tabiz ga gu. Yana, tisi shi tiga gangri chiginili babi chi chang zamlang chab shenla. Anamang nori yungni chitiribji alanga kabla kanwa shilchi tsil shiwa tabi ozi uk. Ya, tisi isu kuno nyan zu ka gangkir tisi iri. Chumu lari chi. Chumu lari zili nyan zu ka gangkir shikun khun dini mankur mbab kunu ga ngō chīgā lā nīrā zhukwa nzāmlāng gā sī chuān dī tātakpū nīrā zhukwa chāpar shēnā nōr rīmbū chī gā nā tsukhūn jūtā chēmbū jām tsū jīn dhukhūn dī gā tā gālāng gā dhukhūn dī nīrā zhukwa kām nū lā dī nīrā zhukwa ngār jīl dī chī zhī shē kū gā zhī ngār jīl shē mē ī tī zhī lē tā sō pīng gū nīrā zhukwa tō bāi gōn zhī sō tūr chē jān chī nāng sī nī pā khāwā hēm sīm tsū khī sō tūr chī jān nī tā kān tō tāng nīwā hēm sīm tsū khārī mā nōng mī nīrā zhukwa khāwā hēm sīm tsū khārī Tak kawan hamsun cuka sungguh tu cuma sekat tunggu gitu kan? Cecek kan ane, semula yon tu nama apa ter? Siwa, kawi, sotol jenji. Ya, jopren dopi, toil tiye, semba nama apa yon tu nci cepren gasikala, nama apa ter si ni? Tuaning is, tu persung gasik inti sukuno. Tak jopren dopa sukuno jangan sukuan di, tuan bapu kengsik ringga, jopren siwi jangan sukuan aziti, tu suku yul tu kotela. Anyang tup shimba amayapi yondanchi chepir chatsiga nina zukuga amayapa atargi jol dhatangi tongi ka nina zukuga tela topa ka shukhan juni tamuh tawazgata khawa humsun tsukhi sotul lutgizmir di kutanchi khurjil tzawa gana nishay chua angonji shchiwe li chenli khwalnda chochi yungsa chul liz jau rim khangwi jil chochin dana arigisam chiz shiwati kutanna angonji shchiwe chamjigli chani isu kunu ka nina zuko chukuni isu kunu tila njigaatka ziyok taka na kortaka na jabchukunu chukuni isu kunu ka chani isu kunu ka chukuni isu nuk ten njigaatka ya jesir chi khuala humsun zukhwanda jau chochi yungsa chopar tungna jau varm khangviya jitta jiwa yarv chochi chochun dhtawa ikhang riksim shi mirkba tawar nina zuko mani chamjig khuala humsun zukhwanyang chukuni longchul niwi khawa hansum tsukhore jina zhukwa jopa tabi ozi dan dino na maka su chachi jina zhukwa jigma u dhukundri ya chamjik khol hansum tsukhwa tatagyang jina zhukwa chukhutangi longchul niwi jina zhukwa khawa hansum tsukhwa zhukchik jokunu dhamu tabi deta khawa hansum tsukhwa tigzniri ya kutun titang tenbi chanshi khorjok nana jina zhukwa di on kiwa go khorjok nana amarin ki chochi goliwi popa kum chukuni darshan shimba la jorwaazi linti tsula zikha mammambi khachya siwu chochi riksim che shiwa tabu amdik zhok dandi indana jina zhukwa nandi xochunguni jina zhukwa khawa xochunguni jina zhukwa topayi yukumu di chika tolo wukisina amangki zhuno arkhir mawa la jina zhukwa kiwa chochi haruchi jina zhukwa gowa tatak popan di chukhi di tatak jina zhukwa dar shepi jina zhukwa shukla Jorwaan dhukhundi, yaa, li jindri ghani nal kwa nguu la zikha mamambi khikchi siwu sukuna nal kwa taa khikchi arangli ghani zimba. Chochi nal kwa ti ina eray tigzile, taa maywa tawa tamu zikha nal kwa nguni. Aa, di lindri ghani tsujinta nal kwa taa amanki tiga haruchi popa dhukhu ti yungsi chukha tila nal kwa ndi khtopa yukunu. Di tawa zikha taa nal kwa Khawa hamsun tsukhi jina zhukwaan di oto paari. So to yin bondri. So chinguni to paari. Dini jina zhukwa sokkala kana kaajar nizina maanang na di khachya siwu chochya rikisim che tig zile. Di mirk ba tawa tumuzga jina zhukwa zhigda tangta. Tungka jina zhukwaan di kiwa tatak ajanchya gowa tuk utiga poba di chukarsha pa di iwa gu shukwa jina zhukwa jole. Di jina zhukwa oto pa di jina zhukwa iyo ondri. Yangna liver chathak chathang kachil chi jawil yutun juwambir maamdil chang
어종 드르지니 깔니야 마와라 아담을 로자 진도 어렵심지 시와다보 공마기 지나서 근처 찾다니가 안나마나리 네버 쳇쩍게 지나서 그가 차와든 정화가 스카트 호티니 나서 그한테 까칠 호티 야 만절아 다 어제크르 포이길땅 왜 그 사찬 혼데라니 나서 그 마송하다 땅에 아름기 지나서 그 요시고 혼데네 달에 깔니 마와서 그노 작클땅 오클니 지나서 그 아만큰 다 두다 맵이냐 그 로차가 로차와르 치라도 혼데 인레드지 저 가요 마찔 제크 제크튼 왜 그숨 혼데라니 나도 그 만송아 아름가니 혼데라니 나도 그데 거기 간이 마비 로차와니 나도 그 두다 맵아서 그 추르는 혼데 인레드지 저 메와 타베니 나도 그 토무스가 저 나도 그다 그소 친구네 동그지 나도 그데 아 두다 맵이냐 나도 그 로차르 노자가 그냥 그 쳐라도 그때라 또 빠요 이제 야 단 디 타워즈는 그냥 그 쳐라 하와 쳐서 그냥 하와리 다 아르기니 디 아르기니 연든 지 그냥 그 쇼글라 중화시에 빨라 그냥 그 하와 야 다 공만을 띠려 아르기니 연든 쇼글라 그냥 그 쇼글라 하와리 팀 그냥 그 직진 그냥 그 쇼글라 하와라 그냥 그 거라 띠 고통 와즈리 ダートの感染ジェルバイアマパーテルシジョルビソルスジョシユトラダートントの感染ジェルビゴニアマパーテルシティトンニスとプロソンワシビンゴスパソトンジェルナストーラカのヨンジョアンタクゴジョルシティガダートントン感染を防ぐ仕組みのとこジェルだったのてちがアマパーテルアマンプビクノスタブ Demos kinyaz konguni ankor tikjoana la tongi kinyaz ko te topa gishwan non juni demos ta sotolot kinyri ta jerwa ina kinyaz ko datun chunguni kinyaz ko jerwa ingo khawa ina kinyaz ko andi ta yong kuga khoshchigini kinyaz ko andi chushuk la jukhur khawa tang asa shigini kinyaz ko jiktin kinyaz ko shawa la khawa demo kinyaz ko chapro kinyga ta tina kinyaz ko diga shima andi jerwi sotolina 지구 고든지 호텔 싸가는 어느 셔 좋아. 철치 좀 사진을 능도 뭔가 들라치 거지. 찔을 철치 나질은 초코 타르 저거를 줄으지. 시와티. 고든 아저 철치 좀 등 잡으러 아랑흥도 롱스 제시르 제샤 사지 전부는 능도 뒤에 드치 뭔가 시 아 리치 차트가 착바된 들 착바서 그러냐 그건데 도착되냐고 착발아 고고 어떻게 욕 되나 사진도네 철로 코니 마임브라 오늘 하마찬칠리 토도 착바 임비 사찬본 자마네 마 코나이 노 냠니 찌라도 좋지 나진네 촉거타레 저거지 저거 그거 냐고 근데 스터 선바거든 제야 마파트르 시니 동에서 오늘 하마찬칠리 토도 착비 사찬본데 좋지 아근데 시소시 또 벌써 왔다고 어떻게 다 공기적으로 측근 온들에 다 고가사게 저지 점호 사진은 근데 르근루 봉가라 식바 수군 뒤 철득 것도한테 저지냐도 그 낮에는 좋고 다리냐도 그런데 허리지로 하지 야 허리지는 이거 특라 제클 그때 저비 저비 다 요파네 번저기 어다네 르근루 당지 지원 안 받니까란 주게 르근루란 지금 피해 간다시네 dashil konta song salat zina ta lagndu sukuno de ali jina zukoga alog nyanga jina zukoga lagndu zina lagndu jere cha sunga jina zukoga lagndu na kuna jina zukoga kuno ti chi zukoga lagndu ti ya de che bunga shi ali ga alog jina zukoga li che tangla jina zukoga chipa tang zi ya ta jiu ngam ba lan jina zukoga ji khu ta shina sa tang ga jiu ngam ba tam chi chi sa sa ji chen bun de jina zukoga long chot chang jina zukoga ne wa zi ᱡᱚᱣ ᱪᱚ ᱠᱷᱚᱱᱟ ᱜᱤᱧ ᱱᱟᱡᱚ ᱠᱚ ᱥᱟᱪᱮᱢ ᱵᱩᱱᱫᱮ ᱱᱤ ᱞᱩᱝᱥᱮ ᱪᱟᱥᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱧᱟᱢ ᱵᱤ ᱱᱟᱵᱡᱤᱱ ᱛᱤᱢᱩᱨ ᱥᱟᱢᱵᱟ ᱛᱟ ᱥᱟᱢᱨᱤᱠ ᱥᱚ ᱛᱤᱜᱱᱨᱤ ᱛᱤ ᱛᱟᱣᱟᱡ ᱜᱟᱱ ᱱᱟᱡᱚ ᱠᱚ ᱫᱤ ᱡᱟᱨᱣᱟ ᱛᱤ ᱛᱟ ᱡᱟᱨᱣᱟ ᱥᱩᱠᱩᱱ ᱢᱟ ᱠᱚ ᱛᱩ ᱱᱟᱡᱚ ᱠᱚ ᱞᱟᱜᱱᱫᱩ ᱵᱩᱝᱜᱟ ᱥᱩᱠᱩᱱ ᱠᱮᱝᱜ ᱛᱟᱜᱱᱤ ᱱᱟᱡᱚ ᱠᱚ ᱫᱤ ᱢᱟᱝᱠᱟ ᱪᱤᱠ ᱛᱟᱱ ᱱᱟᱡᱚ ᱠᱚ ᱛᱚᱭ ᱱᱤᱞᱟᱱ ᱡᱩᱠᱨ ᱥᱮᱯᱟ ᱛᱚᱢᱩᱡ ᱨᱟᱡ ᱜᱱᱨᱤ ᱟᱵᱩᱝᱜᱟ ᱛᱤ ᱟᱵᱩᱝᱜᱟ ᱥᱩᱠᱩᱱ ᱠᱟ ᱛᱟ ᱢᱟᱱᱚᱝ ᱱᱟᱡᱚ ᱠᱚ ᱫᱤ ᱵᱟᱱᱡᱟ ᱠᱟ ᱥᱩᱠᱩᱱ ᱛᱤ ᱞᱟᱜᱱᱫᱩ ᱞᱟᱜᱱᱫᱩ ᱞᱟ ᱪᱤᱣ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱱᱤᱜᱟᱞᱟ ᱱᱤᱱᱟᱡ ᱠᱚᱱᱡᱩᱜᱟ ᱟᱡᱮ ᱩᱱᱩ ᱚ ᱛᱤᱫ ᱠᱚᱛᱤᱨ
Kutan titang tenbi chenji khurjula wang kiwaage. Cholchi longchuk ngawiyi wammuyi. Longchul kumtang tumung nyechirni. Jishir choshil tenli mawaani chenpo chirvi kangwa zinir kisam shiwaatawa amdik zhuk. Taan zingang na cholchi sukunu gi shinjin chochi dik zinir. Taan zingang na jina zhuk chochi zile shitak ngin zinir na dhukha samji dorji ila jina zhuk zhuk zhuk. Chachi lomi chi tsukun khundi ngayi vamuyi tigzile ta ngawas kuno jana zukuga di kena khchigini jana zukuga khchang ngawalan juk anjini jana zukuga da ayangchin malan juk nishi tigatan jana zukul lomi tsukun khundi khchigini jana zukuga shang ngawagi jana zukuga di usukusukul anjini jana zukuga di lamu ayangchin malan jana zukuga shikita tingi longchul kintang tomong nyochirni tigzile ta ngawala shikini jana zukuga di ta jamchula jamchua shikhi Tichon jina zhukwa di lomi tsukho, nyamche mara zhukna jina zhukwa, nyangla zhukha chersungata, di longchul kuntang tamung tu nyochirni sukunuka, longchul kuntamung sukunuka nukhukangala kani jina zhukwa atajiri. Ta jishir chosha tenli sukunuka, chidhik tuan tu gigin ta shinjim tamba chochi jina zhukwa kshirchi pamula teni, ama chenpo sukunu, kya chenpo jina zhukwa chirvi, kawand khundi, Zungna inay aray tizina mewa tawa kamuzki nina zuka tsikungoni donka nina zuka ta kiwa chenpuri nina zuka chirwa o dela nina zuka topa yinari homi tsukhudu khutiga yondanda ayanchi maga nina zuka chenir tanga nina zuka tamungtu chirwa tawa dumuzga nina zuka topa yishara ta kengala kani shikandari tanti maka jorsu gala kani nachugu ngayi vammung sukunu di ta ngawa tang hamu ayanchin ma sukun danya shikashukha Ta longchul kund tomong nilta chirwaas gundu kengla kane di taal hamo yanchin maagin jina zhukwa chayrib ki yuandin ta tomong nilta jina zhukwa chirwaas no timu tawazga jina zhukwa kuzhi zhagshib. Yangna arashchi ndangzang zimbi sardin maazi. Arinchin jungni nilchi tsarta chasi. Gangdan choni mejil nangkut chobin rychi robi jungu chari shiwaatawa ozi. Tanzi la kani jina zhukwa di tsangma zi jina zhukwa jira wukwa rishchi zi zi kawa sikhung tang khsari niga jina zhukwa kuwa zi tigata jina zhukwa rishchi ndang zang zi zi kawa jina zhukwa ga sikhung chi ndang zong zimbi sardil maa tig zi la saajie ku tung ya jina jina zhukwa rishchi ndang zang zi zi kawa khsari jika shay sung na khsari jina zhukwa ndang zong zimbi jina zhukwa sardil maa zi la ta di sari zi la maka jina zhukwa di khatuk la kani shakzi siru Yaan, dangzang zimbi sardin maa zi, saajia zhig tsutsunga, sardin maa dhu khuti nina zhukuga, tuantia zhig tsig. Arinchin jungni nil chi, tsari chi tig zili, arinchin jungni sikunga shikilakani nina zhukuga saajia ri, anigilakani nina zhukuga, ndirga nina zhukuga zhig zhukuga. Ta, tuanchi tijina nina zhukuga, di, ndirga mambi, ndirga dhu khutiga, katuk nina zhukuga siru lakani yungdiri. Tegada nina zhukuga dejig shesunga, ta, gangdan tig zili, gangri la, Tichon jina zhukwa ojung niga zhiga shesung ta Dini ojung chi chon dini mejin nangkala Chukpin rici dhubin jungu tsari tig zili ta Di chachi jina zhukwa Ndirga nanga jisuga jina zhukwa Gangdin chi shukun dini Chagu chukwa ge jina zhukwa ndri tig zili ta Alankur ge jina zhukwa lamdu khundi Ta mankuri jina zhukwa mara Nangluksis gunu jina zhukwa mejil nangkala Jikhan dhu khundi ta jina zhukwa ngomtsar chige ti zile ta zhonglim la ma chi niga jina zhukwa kukuz yuk ta di chatsik lakane jira uk ta tonga jina zhukwa ndi lakane khshik lakane jari zhigna jina zhukwa lukwa chang machuk jimek ta zino jina zhukwa ma pa lakane su tonga nu chukho bin dhi chi jingu tsarwa su gunu kanga lakane jik tonga nu muna jing ma pa tarta songyo manda chi chenpo zi chi mkhi gba sosim Tuanjin sungi nang si sunjiwa ngihtam jijil. Jiu, ngihtam jijin ji ngu uchir shalba. Ngiwa tuanjil jan shiki dintung chukam chukumanda ngihtam sashil la jadambi tuanjin tuanjil ngihtam jin. Ngiwa tuanjil ji huya ngontu guani. Ditang chungi tunna ngi chukuman gangrung shik chuanbi ngihtam sashil ja jadang damba shikla ngītān jī jīnī shī jōpā yī nō jī tā ngīwā tuan shī lī zhī nī tā khuī tīrī jī nā zhī kō ngīwā tuan shī kī khuī zhī jī ngā ngū nā kō tāng nī tī tāng cung yī
돈 아무이글 아까네 초화 등 아만바 강롱 그 참비